ruye mana zara ore la ye ore ruye kashkara ore la ye ore ruye mana bina ore la ye.